0: бидејќи тука во Македонија сепак се многу помали платите од Хрватска. Па се надеваме дека ќе за една сезона ќе земаме за да можеме да живееме тука во Македонија преку целата година.
1: Да има такви примања овде, не би ишле.
2: Агенција које посредују у запошљавању у Хрватској имају све више посла. Једна ће овог љета у Хрватску послати више од 1000 радника, што је 10% више од прошле сезоне.
1: Оваа сезона интересот е навистина зголемен, доколку зборуваме за сезонската работа во Хрватска, бидејќи ние навистина се грижиме за нашите кандидати. Се трудиме да им обезбедиме подобри услови за работа, повисоки плати.
2: Dok radnici odlaze u inozemstvo, domaći ugostitelji ljeti jedva funkcioniraju.
3: Kako se snođam? Iskreno, krpi me na neki način. Znači, snođam me so personal, nekoga še nije, sami znamo da rabutime, tako da to je to.
2: Radnu dozvolu u Hrvatskoj u 2024. ima 13.412 građana Sjeverne Makedonije.
4: Mađarski premijer Viktor Orban bio je glasan kritičar migranata koji dolaze u Evropsku uniju. Službene brojke njegove vlade pokazuju da u Mađarskoj ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla, a time i boravišnih dozvola, poput više od 200 Kirgistanaca, donedavno zaposlenih u podružnici kompanije iz Južne Koreje.
5: Mađarska ne nudi dobrodošlicu migrantima. Njen premijer Viktor Orban otvoreno je kritizirao dolazak migranata u Europsku uniju. Čak je izgradio i ogradu duž mađarske granice kako bi ih u tome spriječio. Službeni podaci vlade pokazuju da u Mađarskoj radi 120.000 radnika migranata, uglavnom iz Ukrajine, Srbije, Vijetnama i Filipina. Istraga radija Slobodna Evropa pokazuje ranjivost ovih radnika koji su često u opasnosti od gubitka posla bez ikakvog upozorenja i da neki ostanu i bez boravišnih dokumenata.
6: Минозер Венгриядағы ире завод тұрдыны бірінде тұрам, бірнеше аптан бұрын мұна ұшыл заводты іштеген 200-ден ашуын қырғызстандық бір уақытта ішсіз қалған.
7: Біз ұшыл жаққа жұмышқа келгенге 500 мін сом кредит алып келгенбіз. Анан ұшылыны біз 6 ай күйтіп, 6 айда емне деген ақша қайыра тиінден алып, бұндан алып жауатып, ішіқсі еп-теп келдік, келіп емі жаң іште паштағанда мұндай ситуация болып қалды.
8: Шоқылы састайын екен байқадымда, чындап-чындай, действия жоқ, бұндай аявай, қиыла емеге бардым. Маға ұшылған дәлі бар, ұлам-ұлам еркектерізі әмелеріні тартып, тәмекі тартышып, алжақ бұлжаққа басып, әркемілі ойлы болу атты да, негізе чынан. Сразы барлығым ойлы оғаны, ВНЖ бар бұл, жоқ бұл. ВНЖ ұсты берсін, ғұрпаларда дәлі бүт бар, бізім ВНЖ ұсты бер, деп, ұшыл бізім кампанияға жазу аттылар, ВНЖ ұсты бергілі дәлі чынан. Вейнісі барлар сразылы уже башқа мамлекеттерді уже ойлы баштады да, значит, бұл жерде бол болғаннан кейін, бізді, значит, бұл мамлекет таштап, шығып кетшіз керек деп, азырдалі уже тобы келге салып кеткендер көп болу деп, негізі чі.
5: Većina ljudi je rekla da su dobili samo jednomjesečnu radnu vizu za Mađarsku koja je sada istekla, te da niko nije dobio otpremninu. Tvornica je u vlasništvu SK On Hungary, podružnice južnokorejskog konglomerata za proizvodnju i usluge. Na naša pitanja odgovore smo dobili putem maila.
4: SK On Hungary ima ugovore o uslugama s agencijama za privremeno zapošljavanje. S pravne tačke gledišta nije bilo otpuštanja. SK On Hungary prestala je iznajmljivati oko 600 stranih radnika. SK On Hungary nije zapošljavala, već je iznajmljivala navedene strane radnike, pa se pojam otpremnine ne može pravno tumačiti sa stajališta firme.
5: Ugovori radnika zapravo su bili s agencijom koja se zove Alpha Works. Takav dogovor je uobičajena praksa u Mađarskoj. Ovaj ured kompanije Alpha Works bio je prazan kada smo ga posjetili. Odgovor na naša pitanja nismo dobili. Razgovarali smo sa šeficom Kirgiške agencije koja nam je rekla da su neki radnici platili da im se dogovori posao u Mađarskoj.
9: Bir žalqusna 30 adamu s čumošu džokalgan, bir žalqusna 10 gođakna adamu.